Yon bagay ou mou kon chanm dande. Ouè misye, douceman pose gitaris la. He he, nan mwen ti nek mou mwen kon sa. Gitaris la. Fè pep la tande ou.